0: Yılmaz Qasımov. Yurdumuzun hər yerində Azərbaycan Radiosu.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000
3: Premium Residence Sipriz layəsində Cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxe-residence.az.
5: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
6: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w-deluxe-residence.az.
7: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deluxe.

0: mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları, Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın Avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 15.

0: 3044-də zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Hər an dəyişir zaman, yeni arzular.
4: Zamanla dəyişən Azərbaycan Radiosu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3

0: www.deluxresidence.az.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.qaspak.az
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bank, dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart ödəmlərdə düz 5%-ə dək cashback qazandırır. Üstəlik kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası.

dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 7 vaqondan ibarət çəkisi 242 ton olan propan Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 50 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1172 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 ton taxta göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Buraxılışımız davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump son günlər ikinci dəfə Hörmüz boğazını Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni ərazisi kimi göstərən yaxın şərq xəritəsini paylaşıb. Amerika lideri xəritəni Truth Social sosial şəbəkəsində paylaşıb. Şəkildə boğaz Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni ərazisi başlığı ilə dairəyə alınıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatının Boca Raton şəhərində yüngül mühərrikli təyyarə çimərliyi yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Qəza zamanı təyyarədə olan bir nəfər ehtiyat tədbiri olaraq xəstəxanaya apardılıb. Yerli medianın məlumatına görə həmin şəxsin həyatı üçün təhlükə yoxdur. Mülki Aviasiya Federal İdarəsi qəzanın səbəbini və baş vermə şəraitini araşdırır. Tayvanın cənub-qərbindəki Taynan şəhəri yaxınlığında baş verən yanğın və ardınca partlayış nəticəsində azı 15 nəfər, 12 yerli sakin və 3 yanğın söndürən xəsarət alıb. 68 evə ziyan dəyib. Yanğın və partlayışın səbəbi araşdırılır. Türkiyənin Ordu vilayətində kənd təsərrüfatı işçilərini aparan nəqliyyat vasitəsi aşıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 11 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb olunub. Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb. Qəza ilə bağlı araşdırma başlanıb. Efirdə xəbərlərdir. Sabah saat 15:00-dan itibarən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində direktor müavini vəzifələrini işə qəbul üzrə elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılacaq. Namizədlər avqustun 27-si saat 15:00-dək miq.edu.az müavin linki vasitəsilə elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bakının Sabunçu rayonunda yerləşən evlərin birindən 10 min manat dəyərində məişət əşyaları naməlum şəraitdə oğurlanıb. Polis əməkdaşları əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 2 nəfəri saxlayıb. Araşdırmalarla onların taladıqları məişət əşyalarını satdıqları müəyyən edilib. Qazax rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Xanlıqlar kənd yolunda qeydə alınıb. Belə ki, 2 avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Göyçayda da yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı, Şamaxı, Yevlax avtomobil yolunun rayonun Bığır kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 2 avtomobilin toqquşması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, daha 2 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabirabadın Muğan prospektində yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Belə ki, minik avtomobilinin motosikletlə toqquşması nəticəsində motosikletin sürücüsü Sabirabad şəhər sakini 68 yaşlı Əliyev Əlixan Məzahiroğlu həlak olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 31-36, Aran rayonlarında 35-38, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı tisyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

0: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Bir banklısan.
0: Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Bizim mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Bir banklısan. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Qaspaq.az.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80

0: özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 63-63 www.deluxresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sizin Ayaz Qasımov, yurdumuzun hər yerində Azərbaycan Radiosu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimlərisən, kürü ahıyla qurutdu, la qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə kinli ürəklərdə qəzəb tongalına, neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

Ey zabul seygahım, orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb

nəfəsdən mən səni əlbəttə azad eylərəm. Vəhm edib ta salmaya sən maha mehrin heç kim kimə yetsən.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Hem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
3: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı bir bank.az.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdə. Bu attım yara dəldi, əlim bahara dəldi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dost Bank tətbiqindən 80 min manata dək

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasına dövlət səfərinə gedib. Daşkənd Xumu Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısını və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Zirotxan Mirziyoyeva qarşılayıblar. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Daşkənddə Müstəqillik abidəsini ziyarət ediblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev abidənin önünə əkli qoyub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Daşkənddəki Heydər Əliyev meydanında ümumilli liderin barilyefi önünə gül dəstələri qoyublar. Sonra Daşkənddəki Kuksaroy dövlət iqamətgahında Prezident İlham Əliyevin rəsmi qarşılama mərasimi olub. Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və birinci xanım Zirotxan Mirziyoyeva Daşkənddə Kuksaroy dövlət iqamətgahında birgə foto çəkdiriblər. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə təkbətək görüşü olub. Daha sonra dövlət başçılarının iştirakı ilə Azərbaycan və Özbəkistan Ali Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Miromonoviç Mirziyoyev Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Özbəkistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq, qardaşlıq və müttəfiqlik əlaqələrinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Miromonoviç Mirziyoyev Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 242 ton olan propan Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 50 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1172 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 ton taxta göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Buraxılışımız davam edir. Qazaxıstanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilib. Seçkilərdə vətəndaşlar yeni yaradılan 145 yerli bir palatalı qurultaya deputatları müəyyənləşdirirlər. Ölkənin əvvəlki iki palatalı parlamenti yeni konstitusiyon dəyişiklikləri çərçivəsində ləğv edilib. Səsvermədə 7 siyasi partiya iştirak edir. Parlamentə düşmək üçün partiyaların ümumi səslərinin azı 5%-ni toplaması tələb olunur. Seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilər izləyir. İranın birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Arif, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi təzyiqləri və yeni sanksiyalar nəticəni verməyəcəyini bildirib. Rıza Arif bu barədə X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Onun sözlərinə görə, son illərin təcrübəsi iqtisadi təzyiqlərin İran xalqının iradəsini dəyişdirə bilməyəcəyini göstərir. Bildirilib ki, bu siyasət əks nəticəyə gətirib çıxara bilər. Efirdə xəbərlər.

Sabah saat 11:00-dan etibarən Dövlət Ümumi Təhsil müəssisələrində direktor müavini vəzifələrinə işə qəbul üzrə elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılacaq. Namizədlər avqustun 27-si saat 15:00-dək miq.edu.az müavin linki vasitəsilə elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bakının Sabunçu rayonunda yerləşən evlərin birindən 10 min manat dəyərində məişət əşyaları naməlum şəraitdə oğurlanıb. Polis əməkdaşları əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 2 nəfəri saxlayıb. Araşdırmalarla onun əşyalarını satdıqları müəyyən edilib. Qazax rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Xanlıqlar kənd yolunda qeydə alınıb. Belə ki, 2 avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Göyçayda da yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun rayonun Bığır kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 2 avtomobilin toqquşması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, daha 2 nəfər xəsarət. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Göyçayda da yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yevlax avtomobil yolunun rayonun Bığır kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 2 avtomobilin toqquşması. 2 avtomobilin toqquşması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, daha 2 nəfər xəsarət. Tibbi yardım maşınının köməyi ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 30

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qazpak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.qazpak.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

İgidlərin yoxdur sayıb yerdə. Bəyəqlanın yoxdur tayıb yerdə.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
3: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deluxe Residence, Sibrilüks Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspark.az.
10: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5

0: elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00.00 www.kaspak.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etmək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence nöqtəz.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dəyə.

0: 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak 1000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi. Yaşayış kompleksi. Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az
4: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti o faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxe residence.com
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş. 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az
8: Polkartda cashbacklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var.

0: Əziz dinləyicilərimiz,
1: axşamınız xeyir.
0: İndi bərəkət vaxtıdır. Yığın dərin öynəsidir. Sümbüllər dop doludur, təpələri yerə gəlir. Deyir, biçinçinin beli bükülməz, bəndəçinin əli.
1: Nəyi üzsən üz, biçinçinin bardağından suyu, ayranı üzmə.

Mail baba adət eləmişdi. O başdan durdu, həyət bacıya baş çəkdi. Sonra üzün tutdu eyvana, ayna nəniyə sarı. Dedi, ağarı, istəyirəm axı çayı keçəm, verəm özümü döşə. Çoxdandı kənd kəsəyə uzaqdan baxıb eləmirəm. Andıra qalsın bu ahıllığı, adam lap evə eşiyə yapxıb qalır. Ayna nənə ağzın doldurub bir istədi desin, a kişi, qaxıl otur yerində, indi sənin yal yamacda, güneydə, quzeydə gəzən vaxtındır bəyə. Ancaq demədi, söz elə lap dilinin ucundan qayıtdı. Qocasının himinə də yetikdi, ciminə də. Bilirdi cavanlığında atının dırnağından od qopan mayıl kişi öz dediyin eləyəndir. Bircə bunu qayıtdı ki, hə, nə olaraq işin avandı, ancaq çaydan keçəndə müqayət ol. Bir də gün şiş qayanı addamamış qayıt gəl. Gör günən bir baba dağının başına buludlar necə yığılıb. Sel suyun bir göz qırpımı vaxtıdır. Sonra qarının yadına nə düşdü, nə düşmədi, dedi ki, işdi, qabağına kəkliyotu çıxsa, başına dönüm, amərdan oğlu. Çuxanın ətəyinə yığ gətir. Bir halavatla kəkliyotu çayı dəmləyək. Mail baba bildi ki, qarısı nədən deyir. Sözünün ləfəsi nəmənədir. Eh, cavanlıqdır da, şişqayanın böyründən yer keçən kimi ötdü keçdi. Bu dəli dolu dağları, bərk çaxnaqları, allı güllü çəmənləri ayağına dolaq eləyən Mail baba gecə gündüz bilməzdi. Əlləri ayaqlı xınalı, hörükləri davanın yalayan ayna nəniyə yaylaqdan kəkliyotu daşıyıb gətirərdi.

gözəllər seyrəngahısan, görüm səni var ol yayla. Açılsın gülün nərgizin, təzə murğuzar ol yayla.

0: bir rəsim yel ki gəldi, keçdi oyuğun başından. Elə bil qocanı yumşatdı. Dedi, gəl sənə bir hor dincimə alım. Hələ qabaqda neçə yal, neçə yamac var. Beləcə ya bərəkət deyib verdi yanın yerə. Çaydan o taya qaya dibində biçinçilər alışıb tutaşırdılar. Düz əkinin taxılı maşınla biçirdilər. Ancaq qaya dibindəki əkinlərə ələyaq çatırdı bəyə. Bəkdi yaman. Gəl ki, qaya dibinin sarı buğdasından day demə. Danışmaqla qurtaran deyil, saf sarı kəhrəba kimi, at dişi boyda. Bircə sümbülü oxalayıb ovcuna töksən, elə bil yalancılar sözü bir qatar güllədi ovuclamısan. Ağır bağır.
1: Adətdir, xeyir şər çörəyin, məclis çörəyin qaya dibinin sarı buğdasından bişirərlər. Bir yuxası olur ki, soğan yarpağından nazik, üzdü pendirlə dürməklə, doydum deyənin saqqalı ağarsın.
0: Külək bir əsimdə gəldi keçdi, yel özüm vurdu zəmiyə. Elə bil zədələməydi, balaca silkələdilər. Elə bil bir əlçin bulud sümbüllərə dolaşa-dolaşa azıb qaldı. Biçinçilər vəri baş elədilər. Yel özüm vurdu zəmiyə. Elə bil zəmi maşallah, bir zəmi maşallah, bir dələməydi. Balaca silkələdilər. Elə bil birlərə dolaşa-dolaşa azıb qaldı. Biçinçilər vəri baş elədilər. Vəri baş elədilər. Təzə bafaları yığdılar bir yerə.
1: Bafa biçincinin dörd əl tutumu sümbülə deyilir.
0: Hə, bafaları yığdılar, oldu bir dərs. Dərs daşıyanlar düşdülər vərin bu başından o başınacaq. Yolda ki, nə qədər dərs vardı, yığdılar, pencə-pencə.
1: On dərs bir yerdə olanda deyirlər pencə.
0: Hə, torpaq bərəkətli idi. Gördün, elə bir qarış yerdən filan qədər bafa çıxıb.

0: yollandılar ayran dalıyca. Səhərin gözü açılmamış, nehrədən dilə dadıyan ayran bardaqları dərzin altında idi.
1: Qoca baxdı, dedi, balam, bərəkətli olsun. Buğdasını yığıb-yığışdırmaq hələ 100 cüt ələ deyir. Sümbülün baxdıdır, yaxşı tutur. Pəncədən 2-3 kəviz taxıl bərəkətli olsun. Buğdasını yığıb-yığışdırmaq hələ 100 cüt ələ deyir. Yaxşı tutur. Pəncədən 2-3 kəviz taxıl çıxar.
0: Bir kəviz al çıxar. Bir kəviz al kilədi. Eylər 2 put. 10 kəvizin canım sənə desin, bir al vardı. Hə, Mayıl baba göz aylandırıb gördü xırmançılar da bu yana xırmanı yayıblar.
1: Xırmanı yayıblar, o deməkdir ki, dərzlərin belin açıb səriblər bir boyda.
0: İlxı elə çayın qırağında idi. Uşaqlar əl atıb tutdular xırman atları. Ayrıca xırman atları var axı. Xırmana hələm-hələm at yaramaz. Xırman atları dəli dolu bədöy olmur. Onun üçün deyiblər ki, bəs filan kəs xırmandı.
1: Hə, uşaqlar yedəkləyib gətirdilər səməndlə göy atı. Yedək neynirdi onda? Elə yallarından yapışıb gətirdilər.
0: Xırmanın qırağındaca təzə dişənmiş vəllər vardı. Bir cüt. Atları qoşdular vəllərə. Biri yapışdı atın ciloğundan, hayladı atları. Ha gözümüzə dönüm, gün əldən getdi ha. Atlar da elə bil buna bənzər.

0: minməyin özgə ləzzəti var. Ancaq vay ondadır ki, atlar xırmandan çıxa. Xırman atının özündən çıxmağı başa gələn deyil.
1: Hə, xırman atı o vaxt özündən çıxır ki, ya ala bəzək paltar giyən bir adam gəlib dayana xırmanın qırağında naşı-naşı. Ya da nə badə xırman atına qırbaç vurasan. Çıxdı xırmandan qotardı getdi. Saxlamaq hər adamın işidir. Vəlləri də sürüyüb aparacaq, vuracaq dağa daşa.
0: Hə, öynədən keçəndən sonra görürsən, xırman baş olur. Yəni, dərz döyülür, küləş taxıldan aralanır. Yavaş-yavaş xırdalanıb, olur saman. Xırman baş olduqca görürsən, atlar da bir ayaq-bir ayaq aylanırlar. Döyülüb qutarandan sonra atlar gedir ilxıya. Bərəkəti yığırlar bir yerə. Soğuruq başlayır. Bəs soğuruğa əl yetirən nədir? Gilavar. Hə, gilavar. Yeləsməyəndə bərəkəti necə yığmışdılarsa, eləcə də qalır. Bir-iki külə yatıb görürlər ki, yox, külək yoxdur. Taxıl samandan ayrılmaq bilmir. Qoyurlar qalır, ta külək özün getirinəcə.
1: Belə vaxtda oxuyurlar.
0: Ay el baba, yel baba, qurban sənə, gəl baba. Taxılımız yerdə qalıb, yaxamız əldə qalıb. Ay yel baba, yel baba, qurban sənə, gəl baba. Əsey gilavar, gilavar, səndən yarın qoxusu gəlir. Ay xoş gilavar, gilavar, əsey gilavar, gilavar.

0: Hər şey, kilavarındakı qulağı elə bir səs deyil. Çıxıb tindən çatır xırmançıların dadına. Ancaq bir də gördün külək bərkdən əsdi. Saman qarışıq taxılı da qatdı qabağına apardı. Belə havada avam deyil. Onda da bərəkətin üstün bərkidirlər. Ta yelin qovqası yatanacaq. Boğanaq gələndə qızlar səs-səsə verib oxuyurlar ki, can boğanaq gəlmə, sənə gedəcəm. Boğanaq da ki, elə buna bətdi. Yarı yoldan qayıdır, ya da yan keçir. Boğanağın hiləsin qızlar bilir. Boğanağa gedən kimdir?
1: Hə, sonra samanı şanalayıb yığırlar bir qırağa. Kimin xəlbiri itsə, samanın içindən çıxır. Elə onun üçün deyiblər, hamam, hamam içində, xəlbir saman içində.

deyirlər ki, səhvin vaxtı yarma bişirsən, bolluq olar. Hə, gərək gözün torpağın üstündə ola. Torpaq deyər, öldür məni, dirildim səni.

0: Mail babanın yadına babası düşdü. Rəhmətli durub oturub deyərdi. Bir adam ki, bərəkətə kürəyin çevirdi. Çörəyi saya salmadı. Mən ölü sizdiri. O bərəkətin qarğışı deyərdi. Ata qarğışından da ağırdı. Heç vaxt un dağarının, taxıl çuvalının üstündə oturmuyub. Bərəkətdən üz çevirdin qutardı. Çalışarsan, vuruşarsan, həmişə əlini boş görərsən, çörəyini duzsuz. Dəyirmanda nabat üstə söz sov eləmə, un bərəkətsiz olar. Aparırsan evə bir yük, gələn cümə görürsən, bir urbalı gücünə qalır.
1: Mayıl baba göz aylandırıb, baxdı dəyirmana sarı. Gördü, su o biri axdan gəlir. Dedim kişi işin möhkəm tutmasa, ay başladı ha. Daşı dişir yəqin. Donluğu boşdur. Qıraq unundan kömbə də bastırmayıb hələ.

0: çaylara yüklənəndən sonra qapı-qapı daşınacaq, kəndlərə dolacaq. Hər yanı bərəkət alıb gedəcək. Ayna nənə sarı buğda onundan yuxa, sacaltı, buzlamac yayacaq, təndirə çörək yapacaq. Sonra da bir allı-ballı fəsəli bişirəcək. Deyəcək ki, bax, bu mərdan oğlunun payıdır. Təknənin dibində qalan unla bir balaca sığır dili salacaq sacın üstünə. Deyəcək, bu da nəvəmin.
1: Təndirlər soyuyub, saclar aşırılanda qonşu gələcək ki, ay nənə, hey! Az bəs Mayıl baba hardadır? İstəyirəm bir mənim orağıma baxsın axı, körşalıbmı? Ağzı qayıdıb, ya nədir, sümbül qaçırdır. Ayna nənə deyəcək, ay bala, mərdən oğlu elə səhərin gözü açılanı çıxan, səhərin gözü açılanı çıxandı, baxtəbər yaylağa qalxıb, elə gəlib çıxmayıb. Qismətində gəl bala, təzə çörəkdən kəs. Qonşu dil ağız eləyəcək, bərəkətli olsun ay nənə. Şadlıqlarda. Bir də ayna nənənin pişirdiyi yuxadan yaxanı iraq çəkmək olar.
0: Adətdir də, çörək bişən yerə gəlib çıxsan, kim olursan ol, o çörəkdə sənin payın var. Yoxsa çörək küsər deyiblər.

0: Arabadan deyirlər ki, dünyada çörəkdən qiymətli heç nə yoxdur. Dünya nemətlərinin başı çörəkdir. Çörək üstdən süfrə başından adam durquzmazlar. Qoy halavatla yesin, canına sinsin. Biri ilə çörək kəstin qutardı, gərək onu itirməyəsən.
1: Belə bir rəvayət var. Keçmişdə iki düşmən olur. Birinin adı Həsən, birinin adı Qara.

Sıyırır qılıncı, kəstirir Həsənin başının üstü. Görür Həsən çörək yeyir. Süfrədə duz çörək. Qılıncın salır qınına. Qayıdır ki, ay Həsən, səni qabağındakı duz çörəyə bağışladım. Qurban olasan o duz çörəyə. Həsən də yerindən qalxıb, qaranı süfrəyə çağırır. Deyir, düşmənçiliyimiz öz yerində. Gəlib süfrəmin üstünə çıxmısan, duz çörəyə hörmət elə, gəl çörək kəs. Qara da atdan düşüb əyləşir süfrənin başına. Düşməni ilə bir süfrədə çörək yeyir. Sonra deyir, madam ki, biz çörək kəsmişik, mən o duz çörəyi itirə bilmənəm. Bugündən düşmənçiliyi attım səndən. Əl verib görüşürlər. Belə deyirlər ki, elə kəndə də qol boyun gəliblərmiş.

0: Çörək kilid açarda olmaz. Çörəyi gizlətməzlər. Babalarımız bir parça çörəyi hətta düşməndən də əsirgəməyiblər. Hə, Mayıl babanı yel ovutmuşdu deyə özündən xəbəri yoxdu day. Bir də ayıldı, gördü ki, ay dili qafil, gün şiş qayanı haqlayıb, yenə gözün aylandırıb biçinçilərə baxdı. Hələ yoruldum deyən yoxdur. Zəmi, sap-sarı kəhrəba dənizi kimi asta-asta düyünlənir, yoxalırdı.
1: Çörəyə hörmət bizim xalqın ən nəcib adətlərindəndir. Yoldan keçənin, qonaq qaranın, dostun tanışın qabağına duz çörəklə çıxmışıq. Çörək müqəddəsdir.
0: Belə alın təri ilə, zəhmətlə yoğrulan, araya ərsəyə gələn çörəyin qədrini bilin.

Mayıl baba əlin yerə verib qalxdı. Dedi, bir oyuqda aşaram, ayqır qulağının suyundan içsəm heç dərdim olmaz. Uzaqda çaxnağın yaxasındaca qoyun sürüsü gözünə dəydi. Öynüyə gəlib yəqin. Yataqda iki alaçıq vardı. İkisi də keçəli idi. Hə, qabırqalarından bilinir. Biri qara keçi idi. Çubuqların bir ucun yerə bastırıb,

0: Bərli bəzəkli gəlin kimi idi. Hamısı da yaşıllığın içində itib batıb. İçində itib batıb. Kətdə tikilən evlərə, indi iki göz gərəkdi tamaşa. Nə idi? Elə hamısı ucdan tutma qaradan. Öylüyüb, şeşə, öylüyüb, şeşə öylüyüb, öydamı. Qaradanların bir ucu torpaqda olub. Həmişə təfiyə söykəniblər. Damın üstün taxtayla, şax budaqla, o tələflə örtüblər. Onun da üstündən palçıq, ya torpaq.
1: Çaya yaxın yerdə kim yurt salmışdı, onun evi çay daşındandı. Çayın qırağında da ki, yurt salmağa ürək eləyən az olurdu. Bir də gördün olmadı belə, oldu elə. Baba çaydı da, açdı daşdı, çıxdı cızığından. Kim dayanacaq onun qabağında? Nə oldu süpürdüyüb aparacaq?
0: Çaya yaxın evlərin divarı qəribə hörülürdü axı. Deməli, daşların bir sırası gedirdi köndələn, bir cərgəsi tərsinə. Divar möhkəm olurdu. Belə hörgüyə lap elə indinin özündə Gəncəçay tərəflərdə də rast gəlmək olar.
1: Hələ lap qədimdən aylama yumru evlər də olur. Belə evləri tikərmişlər çiğ kərpişdən, samanlı palçıqdan. Tavanı olurdu güna, bağ evi də deyirlər. Azərbaycanın bəzi yerlərində, sonra yerlərində, sonra elə Abşeron bağlarında bu cür evlərə indi də rast gəlmək olar.
0: Hambalalı deyilən evlər də olur. Belə evin damın tamam özgə səyəq örtəlmişdir. Yastıdan, balıq beli.
1: Baba dağın yolunda bir aman evi də tikiblər. Bu yoldan ötənlərin, yaylaqçıların gəlir.
0: Hambalalı deyilən evlər də olur. Belə evin damın tamam öz yastıdan, balıq beli.
1: Baba dağın yolunda bir aman evi də tikiblər. Bu yoldan ötənlərin, yaylaqçıların gəlir. Olmuşsansa aman evində bir hor dincini al, sonra gedərsən. Yağışa düşmüsənsə bəs aman evinə gün də lazımdır. Burada gecəliyə də bilərsən. Aman evlərində çox vaxt qavqaca, əl-ayaqda işlənən hacatlar da qoyulur.
0: Hə, yaylaqda daşqura deyilən evlər də tikiblər. Adından bəllidir, bu cür evlər daşdan olub. Özü də sal qayadan, daşları palçıqsız filansız örürdülər. Yarısı torpaqda, üstündəki çırçırpı ilə örtürmüşlər. Ocağı olurdu ya evin ortasında, ya da ki bir küncdə. Daşqura evləri çox vaxt çobanlar tikib.
1: Adət imiş, təzə evin binəsi qoyulanda, qonum qonşu, qohum qardaş yığılarmış. Şənli, şadyanalı. Evin özünə qızıl gümüş pul atarlarmış. Ev hazır olandan sonra ustalara başdı, xələt xonça bağışlanarmış. Təzə tikilən evə pay gətiriblər. Güzgü, duz çörək, çıra. Evin şənliyi də elə bundan belə başlayıb.
0: Mayıl baba oyuğun başına çatar çatmaz, bir də çevrilib aşağı kəndə sarı baxdı. İki mərtəbəli güllüklü şişəbətli kənd, diş dolusu ağız kimi qayanın ətəyində çaya sallanıb dururdu.

0: Bir aşıq Hamayıl olur, bizim qadın aşıqlardan.
1: Aşıq Hamayıldan bir elə çoxlu nəmnişana qalmıyor. Hələ onu yaşadan da, tanıdan da, dildən dilə gəzən bir neçə şeiri qoşmasıdır. Usta daşıqlar belə deyirlər ki, iki qardaş yaşayırmış. Biri varlı, biri kasıb. Varlının Hidayət adında bir fərsiz oğlu varmış. Kasıb qardaşında varı dövləti olmasa da, söz qoşan, ağıllı, bir gözəl göyçək qızı adı da Hamayıl. Əmoğlu əmi

0: oğluna mektup yazır. Görek ne yazır? Emin oğlum, 3 ay keçdi bu yaylağa gelmedim. Düz min cəfa ilə köç eylədim mən. Oradan indim Ağbulağa gəlmədim. Demədin dağdadır bir sərvinazım. Bir bəyaz sinəlim, bir ağ boğazlım. Ay qara tərlanım, mənim şar üçün sən oğlağa gəlmədin. Mən səni istərdim hamıdan əziz. Mən sənin yolunda oldum bir kəniz. Əhli can bəslədim güllərdən təmiz. Bülbül olub, qoxlamağa gəlmədin. Varlılar yarı ilə çəkdilər ləzzət. Sən yada düşdükcə mən çəkdim həsrət. Niyə belə olsun, ay gədə xilqə? Çamama dərməyə sağa gəlmədin. Mənim adım Hamayıldı Hamaya. Sinəm bənzər həm ulduza həm aya. Mənə vədə verdin gəlləm bir aya. Bağlandın arana, dağa gəlmədin.
1: Deyir, məktubun cavabından bir nəm nişanə yoxdur.

0: başına döndüyüm servis salatın, yetkin yemi şirin bar bize gönder. O güzel bahçada heyvadanlardan, silah tez yetişer nar bize gönder. Seyrana çıkanda gözüm kamaşır, zülfün kemendine gaddim dolaşır. Güldən, ireyhandan bir dəstə döşür, zülfün arasında yar bizə göndər. Başına döndüyüm ay nazlı kumar, yaşılbaş ördəklər göllərə cumar. Səfalı yaylardan bu könlüm umar, yaylıq arasında qar bizə göndər.
1: Aşıq Hamayılın sözü söhbəti elə bu iki qoşmayla bitib tükənmir ha?

0: Gəldi yetişdi vaxtın mənzilinə. Tək sağlıq olsun.
1: Azdırsa çoxa hesab eləyin. Pisdirsə yaxşıya. Verilişi araya ərsiyə gətirənlər. Rejissor Ziyafət Abbasov. Musiqi tərtibatçısı Mehriban Bəşirzadə. Səs operatoru İsim Cəmalov.
0: Redaktor Vagif Əlixanov.
1: Həmişə kefiniz kök, damağınız çar.
0: İşiniz avamın.

Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz.

0: həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında.
1: Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri. Səfər ərəfəsində ölkə başçısının Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibənin əsas məqamları, eləcə də Azərbaycanın Mərkəzi Asiya regionu ilə artan əlaqələri və Bakının sülh forumunun yaratdığı yeni regional reallıqlar, həmçinin ölkəmizin nəqliyyat logistika mərkəzinə çevrilməsi və neokolonializmə qarşı mübarizə həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar.

0: Azərbaycan-Özbəkistan müttəfiqliyində yeni mərhələ. Bakı, Daşkənd geosiyasi oxunun region üçün ortaq vizyonu nədən ibarətdir?
1: Azərbaycan və Özbəkistanı vahid etnik kök, tarixi əlaqələrlə yanaşı bugünkü əməkdaşlıq əlaqələri birləşdirir.
0: Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində hansı çağırışları ön plana gətirdi?
2: Son 5 ildə ən yüksək səviyyədə müntəzəm 15 qarşılıqlı səfər və sıx təməslarımız bu əlaqələrin dinamik inkişafı və möhkəmlənməsi üçün əlverişli şərait yaradır.
0: Bəs Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz körpüsü, Orta Dəhliz, Avrasiyanın geo-iqtisadi xəritəsini necə dəyişdirir?
3: Zəngəzur dəhlizinin hekayəsi burada. Asiyanın ən böyük sənaye və logistika mərkəzlərindən biri olan Çindən başlayır.
4: Qazaxıstan Asiya ilə Avropanı birləşdirən bu nəqliyyat xəttində həm tranzit ölkə, həm də Xəzərə əsas çıxış nöqtəsi rolunu oynayır.
5: Yük Xəzəri keçəndən sonra Azərbaycana çatır. Bakıdan sonra yüklər dəmir yolu və avtomobil marşrutları ilə davam edir.
6: Gürcüstan bir tərəfdən Azərbaycan üzərindən gələn yükləri Qara Dəniz limanlarına, digər tərəfdən isə Türkiyə vasitəsilə Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə bağlayır.
7: Zəngəzur dəhlizi üçün mühüm layihələrdən biri olan Qars-İrdır Aralıq Dilucu dəmir yolunun tikintisi davam edir.
0: Azərbaycanın müəllifi olduğu sülh prosesi kommunikativ diplomatiya ilə necə inkişaf etdirilir?
8: Sülh bizim üçün artıq hiss olunan məhfumdur. Onu hiss edə bilirik və sülh şəraitində yaşamağı öyrəndik.
9: Regionda sülhün və əməkdaşlığın təşviq olunmasında şəxsi liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirdiniz.
10: Задайте вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну.
0: Yeni reallıqlarla barışmayan Rusiya mediasının anti-Azərbaycan kampaniyasına Bakıdan kəskin reaksiya. Rusiya-Ukrayna savaşı niyə dramatik həddə çatır?
11: Удар кількох российских дронов.
12: Ахтубинск аэродромунда Су-34 тәйәрәсе зәдәләнеп, мәсафә җәбе хәттеннән тәхминен 600 километрдер.
13: То есть вроде как они Украину поддерживают.
14: Гарбидан Киевин хәрби машинаны гидаландыран бүтүн имканнары арадан калдырмак өчен даһа сәрт тәдбирләр әйел атачак.
0: Amerika Birleşmiş Ştatlarından İran'a kəskin sanksiya həmləsi yaxud Hörmüz böhranı eskalasiyanı hansı fazaya daşıyır?
15: Biz Hörmüz boğazı da daxil olmaqla bütün regiona tam nəzarət edirik.
16: Thank you everybody. God bless you.
0: Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində.

0: Öncə həftənin ən son önəmli hadisəsini təqdim edirik. Bugün Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri başlayır.
1: Avqustun 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasına dövlət səfəri edib. Daşkənd Xumo Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaraul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Zriotxon Mirziyoyeva qarşıladılar.

Avqustun 23-də Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Daşkənddəki Heydər Əliyev meydanında ümummilli liderin barelyefi önünə gül dəstələri qoyublar.

Avqustun 23-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev və birinci xanım Ziyodxan Mirziyoyeva Daşkənddə Kuksaroy dövlət iqamətgahında birgə foto çəkdirdilər. Oğlu məktub olsun ki,

Avqustun 23-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Daşkənddəki Kuksaroy Dövlət İqamətgahında rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

0: Fəxri Qaraoğlu dəstəsinin rəisi Azərbaycan prezidentinə raport verdi.
1: Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Heydər Əliyev Aliyev cənab oğulları Fəxri Qaraoğlu sizni Özbekistan Respublikasına gelişiniz münasibəti ilə saxlandı. Fəxri Qaraoğlu başlığı Alkovnik Hanikov

Özbekistanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Şavkat Mirziyoyevə təqdim edildi.

Fəxri Qaraoğlu dəstəsi hərbi maşın sədaları altında prezidentlərin qarşısından keçdi.

0: Avqustun 23-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə təkbətək görüş olub.
1: Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrinin inkişaf dinamikası haqqında nə demək olar? İki ölkə daha çox hansı istiqamətlərdə irəli gedib və real nəticələr nələrdən ibarətdir? Yaxud qarşıda hansı strateji hədəflər var? Bütün bu suallara səfər ərəfəsində Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibə verən Prezident İlham Əliyev tam şəkildə aydınlıq gətirdi. Məhz həmin müsahibədə dövlət başçısının toxunduğu məqamlardan, verdiyi mühüm mesajlardan çıxış edərək Bakı-Daşkənd əlaqələrinin indiki səviyyəsinə və perspektivlərə, eləcə də iki dost ölkə arasında əsas əməkdaşlıq istiqamətlərinə aydınlıq gətirək, əziz tamaşaçılar. Öncə ondan başlayaq ki, Prezident İlham Əliyev müsahibəsində belə bir cümlə işlədir. Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri bütün region üçün nümunədir. Düşünürük, bu cümlə iki tərəfli əməkdaşlığın indiki səviyyəsinə tam aydınlıq gətirir. Lakin gəlin görək, dövlət başçısı nəyə, yaxud hansı reallıqlara görə iki ölkə arasında münasibətləri region üçün nümunə hesab edir. Başlayaq siyasi əlaqələrdən. Bugün Bakı-Daşkənd siyasi əlaqələri özünün ən uğurlu dövrünü yaşayır. Yalnız bir fakt, Azərbaycan və Özbəkistan rəsmən müttəfiq dövlətlərdir. Müttəfiqlik münasibətləri isə Prezident İlham Əliyevin hələ 2024-cü il avqustun 23-də Daşkənddə dediyi kimi, iki ölkənin imzalaya biləcəyi ən yüksək beynəlxalq sənəddir. Gəlin xatırlayaq.
2: Сегодня мы стали официально союзниками. Это, на самом деле, соглашусь, исторический момент. Договор о союзнических отношениях – это высший международный документ, который только могут подписать две страны. И сегодня в Ташкенте мы, на самом деле, пишем новую, даже не главу, а книгу наших отношений. И думаю, что возрадуются души всех наших предков, которые, уверен, витают вот над нами и благословляют нас на это. Сегодня два братских народа, два независимых, мощных, суверенных, достойных государства стали официальными союзниками. Это важнейший внешнеполитический шаг, который будет определять на все последующие годы и наши отношения, и во многом региональную политику.
1: Və elə həmin il, yəni 2024-cü il avqustun 23-də Daşkənddə imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında

0: müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə günü bu gündə iki tərəfli əməkdaşlığın strateji konsepsiyası sayılır. Həmçinin həmin tarixdən bir il öncə, yəni 2023-cü ilin avqustunda təsis edilmiş Ali Dövlətlərarası Şuranı yada salaq. Hansı ki, Azərbaycan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlığın və müttəfiqlik münasibətlərinin dərinləşdirilməsi üçün mühüm institusional mexanizm rolunu oynayır.
1: Yeri gəlmişkən, Prezidentin Özbəkistana dövlət səfəri çərçivəsində Ali Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirildi. İclasda dövlət başçıları iki ölkə arasında əməkdaşlıq üzrə gələcək hədəflərlə bağlı qərar imzaladılar. Qərar bu əsas istiqamətləri özündə birləşdirir. Siyasi sahədə 2-ci Azərbaycan-Özbəkistan iki tərəfli parlamentlərarası forumu Azərbaycan Milli Məclisi ilə Özbəkistan Ali Məclisi arasında parlamentlərarası əməkdaşlıq üzrə komissiyanın birinci iclasının təşkili. BMT qoşulmama hərəkatı digər

ölkələrdə birgə layihələrin təşviqi. Azərbaycan şirkətlərinin Özbəkistanda investisiya layihələri, Özbəkistanda investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə cəlbi üzrə işin davam etdirilməsi sahəsində. İki ölkə ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizləri üzrə yükdaşımaların həcmi

0: Mədəni humanitar sahədə, ölkələrin maddi və qeyri-maddi mədəni irsinin, o cümlədən tarixi mədəni irs obyektlərinin qorunması, bərpası və təbliği sahəsində əməkdaşlığın inkişafı. 2026-cı ilin ikinci yarısında Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin təşkil edilməsi. 2026-cı ilin sonuna dək Xankəndi şəhərində Azərbaycan və Özbəkistan ali təhsil müəssisələri rektorlarının ikinci forumunun təşkili və s. Qərarda dövlət başçılarının Daşkənd şəhərində Nizami Gəncəvi adına Milli Pedagoji Universitetinin yeni binasının açılışını alqışladığı da qeyd olunur.
1: Və bu mühüm platforma uzun müddətli əməkdaşlıq prioritetlərini müəyyənləşdirir. Yeni təşəbbüslərin təşviqinə, müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin səmərəli şəkildə əlaqələndirilməsinə bilavasitə xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində xüsusilə toxunduğu kimi.
0: 2024-cü ilin avqustunda mənim Özbəkistana dövlət səfərim, 2025-ci ilin iyulunda isə Özbəkistan prezidentinin Azərbaycana dövlət səfəri oldu. Bu, iki tərəfli səfərlər zamanı imzalanan çoxsaylı sənədlər, xüsusən strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında bəyannamə və müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə iki müstəqil, güclü və suveren dövlətimiz arasında təbii müttəfiqliyi rəsmi olaraq möhkəmləndirdi. Bu sənədlər ölkələrimiz arasında əlaqələrin hüquqi və siyasi əsaslarını daha da gücləndirdi və əməkdaşlığımızın gələcək inkişafı üçün yeni imkanlar açdı.
1: Bəli, məhz sözü gedən sənədlər hesabına bugün siyasi münasibətlər tarixdə bəlkə də heç zaman olmadığı səviyyəyə yüksəlib. Lakin yalnız sənədlər də deyil. Həmin sənədləri reallığa çevirən həlledici faktor var. Bu nədir? Bu, iki lider arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq münasibətləridir və bu münasibətlərdən irəli gələn qarşılıqlı hörmət, inam, həyata keçirilən qarşılıqlı səfərlərdir. Heç də təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev müsahibəsində bir elementə ayrıca olaraq diqqət yetirir.
0: Son 5 ildə ən yüksək səviyyədə müntəzəm 15 qarşılıqlı səfər və sıx təmaslarımız bu əlaqələrin dinamik inkişafı və möhkəmlənməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Bu, son 5 ildə mənim 3-cü dövlət və ümumilikdə qardaş ölkəyə 7-ci səfərimdir. Gözəl və bənzərsiz Özbəkistana səfər etməkdən daim böyük məmnunluq duyuram və hər səfər mənim üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
1: Səmimiyyət, inam və eytimad olan yerdə isə digər istiqamətlər üzrə də inkişafa nail olmaq mümkündür. Məsələn, bugün Azərbaycan və Özbəkistanı iqtisadiyyat, investisiya, sənaye, nəqliyyat, logistika, enerji, kənd təsərrüfatı, təhsil, elm, mədəniyyət və humanitar sahələrdə geniş miqyaslı əməkdaşlıq əlaqələri birləşdirir və bu əlaqələr getdikcə daha da dərinləşir, daha da zənginləşir. Əldə olunan real nəticələr də gələcəyə ümidlə baxmağa əsas verir. Heç də təsadüfü deyil ki, Özbəkistan Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Prezident İlham Əliyev həmin rəqəmlərə ayrıca olaraq toxunur. Beləliklə, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 2025-ci ildə 2024-cü illə müqayisədə 3 dəfədən çox artıb və 795 milyon dollar təşkil edib. 2026-cı ilin yanvar-may aylarında isə dövriyyə ötən ilin müvafiq dövri ilə müqayisədə 33% artaraq 144 milyon dollara çatıb. Amma yalnız bu da deyil.
0: 1. Azərbaycanla Özbəkistan arasında ticarət dövriyyəsi 2024-cü ildə təxminən 250 milyon dollar olduğu halda, tərəflər 2030-cu ilə qədər bu rəqəmi 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir. 2. Bakı-Daşkənd iki tərəfli layihələrin ümumi portfeli artıq 4 milyard dollara çatır. 3. Regional miqyasda orta müddətli hədəf qarşılıqlı ticarət həcmini 1,5-2 dəfə artırmaqdır. 4. 2035-ci ilə qədər ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hər tərəfli regional proqramın qəbulu nəzərdə tutulur.
1: Qeyd edək ki, hazırda fəaliyyət göstərən hökumətlərarası komissiya iqtisadi, ticari, investisiya və digər sahələrdə əlaqələrin inkişafına mühüm töhfələr verir. İndiyə qədər 15 iclas keçirən komissiyanın Daşkənddə baş tutan son tədbirində tərəflər Azərbaycan-Özbəkistan iqtisadi ticari əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti, qazanılan nailiyyətlər və inkişafın gələcək istiqamətlərini ətraflı şəkildə müzakirə ediblər.
2: Некоторое время назад уже практически обеспечили

0: əməkdaşlığının inkişafı üçün mühüm platforma rolunu oynayır. Şirkət həm Azərbaycanda, həm də Özbəkistanda iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında perspektivli layihələrin maliyyələşdirilməsi və həyata keçirilməsinə bilavasitə töhfələr verir. Onu da bildirək ki, hazırda ölkəmizdə Özbəkistan investisiyalı 130-dan çox kommersiya təşkilatı qeydiyyatdan keçib və onlar müxtəlif sektorlarda sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat və xidmət sahələrində uğurla fəaliyyət göstərir. İki dost dövlət arasında imzalanan sənədlərin ümumi sayı isə 150-ni keçir. Üstəlik, bugün iki tərəfli tranzit daşımalarında da artım müşahidə olunur. Məsələn, 2025-ci ildə daşımaların həcmi 6,7% artıb və 1,4 milyon tona çatıb. Bu ilin yanvar-iyun aylarında isə 12,2%-lik artım qeydə alınıb və həmin göstərici 675 min ton təşkil edir. O ki, qaldı enerji sektoru üzrə əməkdaşlığa.
1: Özbekistanın Özlitin Neftqaz İnstitutu və Sokarnip Neftqazın bazasında yaradılan Neftqaz Texnologiya Birgə Müəssisəsi 2016-cı ildən bəri neftqaz sahəsində uğurla fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə 2024-cü ildə yaradılan Sokar və Özbek Neftqaz SC arasında birgə müəssisə olan Turan Energia Fesco, Azəri Kimya İstehsalat Birliyi tərəfindən istehsal olunan yüksək təzyiqli polietilenin Özbekistana ixracını həyata keçirir.
0: Eləcə də Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin 2024-cü ilin noyabrında Bakıda keçirilən COP iqlim konfransı çərçivəsində imzaladıqları sazişi də unutmayaq. Çünki adı çəkilən üç ölkə yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığa məhz həmin sənədlə başladı. Nəticədə 2025-ci ildə Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistanın müvafiq energetika idarələrinin iştirakı ilə Bakıda Yaşıl Dəhliz Birliyi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti təsis olundu. Bu müəssisə Azərbaycan Mərkəzi Asiya Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi, bərpa olunan enerji ixracı və onun Xəzər dənizinin dibi ilə nəqli imkanlarını əlaqələndirmək məqsədi daşıyır. Göründüyü kimi, bugün Azərbaycanla Özbəkistan faktiki bütün istiqamətlər, siyasi, iqtisadi, elm, təhsil, mədəni, humanitar, yeri gəlmişkən məhz Özbəkistanın maliyyəsi ilə Füzulidə Mirzə Uluqbəy adına 960 yerlik məktəb binası tikilərək istifadəyə verildi. Bir sözlə, faktiki bütün sahələrdə sıx əlaqələr və həmin əlaqələrin yaxın gələcəkdə daha da inkişafı, potensial imkanlardan maksimum istifadə məqsədi ilə atılan birgə addımlar iki ölkəni və iki xalqı daha sıx birləşdirir. Və ən əsası, bu addımların miqyası, xarakteri yalnız iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafına da hesablanmıyor. Hədəf daha böyükdür.
2: Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Haydarviç Aliyev cənabı aliləri.
0: Bəli. Hədəf Mərkəzi Asiya regionu ilə Azərbaycan əlaqələrinin geostrateji çəkisini sürətlə artırmaqdır. Azərbaycanın C5 üstəgəl 1 formatına qəbulu da və C5 üstəgəl 1 formatının faktiki C6 platformasına çevrilməsi, başqa sözlə, ölkəmizin Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşünə tam hüquqlu üzv seçilməsi də məhz buna hesablanmış strateji addımdır. Beləliklə də, Təşkilat çərçivəsində əlaqələr həm siyasi diplomatik, həm iqtisadi ticari, həm də humanitar mədəni sahədə tamamilə yeni müstəviyə keçdi. Və bu xətlə Azərbaycan Mərkəzi Asiya coğrafiyasına tam inteqrasiya olunmaqla regionun faktiki strateji nəqliyyat qovşağına çevrildi. Sözü gedən region dövlətlərinin dünyaya çıxışında həlledici aktor kimi rolunu və çəkisini bir daha əyani şəkildə ortaya qoydu.
3: Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня, благодаря активному взаимодействию, Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет. Мы успешно взаимодействуем в рамках различных международных организаций, поддерживаем и вырабатываем общие подходы к решению вопросов глобального и регионального характера.
0: İnteqrasiya prosesində heç şübhəsiz ki, birgə tədbirlərin də müstəsna rolu var. Məsələn, Prezident İlham Əliyev son bir neçə ayda iki dəfə, mayın 15-də Qazaxıstanın Türkistan, iyulun 30-31-də isə Qırğızıstanın Şolpon-Ata şəhərlərinə səfər etdi. Bu səfərlər də tək iki

0: tərəfli yox, həm də çox tərəfli əməkdaşlıq formatlarının güclənməsi, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı əhatə edən layihələr ətrafında geniş müzakirələrin aparılması, mövcud imkanların üzə çıxarılmasında və ən nəhayət gələcək yol xəritəsinin müəyyənləşdirilməsində samballı rol oynayır. Ən azı ona görə ki, mərkəzi Asiyalı dostlarımız da qlobal düzəndə baş verən ciddi dəyişiklikləri, kataklizmləri kifayət qədər yaxşı görür və bu reallıqda Azərbaycanı ən yaxın, ən etibarlı tərəfdaş hesab edir.
1: Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Достаточно просто сказать динамику взаимных визитов. С начала 2023 года до сегодняшний день, за 3,5 года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз. А мои коллеги за это же время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион.
0: Да. Heç də təsadüfü deyil ki, Prezident İlham Əliyevin diplomatik gedişləri, atdığı sistemli, uzaq görən addımlar nəticəsində bugün Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın 5 ölkəsinin hər biri ilə

əlaqələrinə, əgər bu iki ölkə arasında sürətlə artan iqtisadi əməkdaşlıq göstəriciləri digər ölkələrlə münasibətlərə də təsir edərsə, əlbəttə ki, təsir edəcək də, yəni hər bir tərəfdaş ölkə ilə ticarət 4 il ərzində, çox yox, hətta 3-4 dəfə artarsa belə, 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə ümumi ticarət dövriyyəsi artıq 1 milyard deyil.

0: Gəlin süjetə nəzər salaq.
1: Bakı ilə Daşkənd arasında münasibətlər dostluq və qardaşlıq, strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik yolunda inkişaf eləyir. Bəs bu münasibətləri bu qədər möhkəm və davamlı eləyən nədir? Cavab həm ki, bugünün reallıqlarındadır.
2: Azərbaycan və Özbəkistanı vahid etnik kök tarixi əlaqələrlə yanaşı bugünkü əməkdaşlıq əlaqələri birləşdirir. Siyasi dialoq, liderlər arasında yüksək səviyyəli münasibətlər isə əlaqələrə əlavə töhfə verir.
1: İki ölkənin münasibətlərinin ruhunu həm də Özbəkistanın işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bərpa işinə dəstəyi nümayiş etdirir.
2: Əməkdaşlığın komponentlərinə gəldiyidə isə o ən müxtəlif sahələrə əhatə edir. Ancaq nəqliyyat sahəsi son dövrlərdə xüsusilə önə çıxır. Hər iki ölkənin ərazisindən keçən orta dəhliz bugün şərq və qərbi birləşdirən beynəlxalq marşrutun mühüm tərkib hissəsidir.
1: Heç də təsadüfi deyil ki, iki ölkə arasında daşımalarda da artım diqqət çəkir. 2025-ci ildə daşımaların həcmi 6,7% artıb və 1,4 milyon tona çatıb. Əlaqələr özünü ticarət

0: investisiya fondunun yaradılması, qarşılıqlı investisiya qoyuluşları, əməkdaşlığın bundan sonra da dərinləşəcəyinə dair aydın və nikbin proqnozlar verməyə əsas yaradır.
1: Qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun ən parlaq təzahürlərindən biri heç şübhəsiz Sibris-Özbəkistan layihəsidir.
0: Sibris Özbəkistanda yeni cazibə mərkəzi yaradır. 2025-35-ci illərə əhatə edəcək nəhəng tikinti layihəsi Daşkənddə yeni yaşayış və kurort kompleksini ərsəyə gətirəcək.
1: Daşkənddən təxminən 80 km məsafədə həyata keçirilən kurort və yaşayış layihəsinin

0: Yəni məhz bu zonada icra edilməsi heç də təsadüfi deyil. Layihə həm öz verilən istifadə edəcək, həm də ona əlavə töhfə verəcək. Özbək almasının da adına da baxaq. Sibris layihəsinin yerləşdiyi ərazidə.
1: Vüsal Mətləb, Vüqar Həsənov, Həftə üçün.
2: Göründüyü kimi, Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü diplomatiya həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli formatda uğurla inkişaf edir. Başqa sözlə, qlobal siyasətdə bir-biri ilə dil tapa bilməyən, yumşaq desək, normal münasibətdə olmayan ölkələr belə Azərbaycanın yaratdığı əməkdaşlıq platformasında bir masa arxasında əyləşir, danışıqlar aparır və ümumi layihələrdə aktiv iştirak edir. Biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq. Niyə? Çünki hər kəs gözəl bilir ki, rəsmi Bakının iştirakı və ya müəllifliyi ilə yaradılan platformalar yalnız xeyir verir. Həm siyasi, həm də iqtisadi anlamda. Bir qədər öncə dediyimiz kimi, Azərbaycanın həm Orta Asiya ölkələri üçün, yaxud daha geniş coğrafiyada, həm də Avrasiya regionu üçün reallaşdırılar göz önündədir. Elə yalnız Azərbaycanın timsalına deyə bilərik ki, ölkəmiz üzərindən yük daşımaların həcmi xeyli dərəcədə artıb. Gəlin statistikaya nəzər salaq.
3: 2026-cı ilin ilk 6 ayı ərzində ölkə ərazisindən şərq-qərb dəhlizi üzrə daşınan yüklərin həcmi 9 milyon ton, şimal-cənub dəhlizi üzrə 4,5 milyon ton, şimal-qərb və cənub-afiq olaraq 2,6 milyon ton və 260 min tondan çoxdur. 2019-2021-ci illərdə orta dəhliz xətti ilə İldə cəmi 0,6-0,8 milyon ton yük daşınırdısa, 2024-cü ildə bu göstərici 4,5 milyon tonu keçib. 2026-cı ilin ilk rübündə Çindən 125 konteyner qatarı yola düşüb ki, bu da ötən illə müqayisədə 34,4%-lik artım deməkdir.
2: Eləcə də, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı müasir logistik hava çevrilir. Hazırda limanın illik yük aşırma gücü 15 milyon ton, konteyner tutumu isə 100 min TEU təşkil edir. Davam edən genişləndirmə layihəsi başa çatdıqdan sonra isə bu rəqəmlərin müvafiq olaraq 25 milyon tona və 500 min TEU-ya çatdırılması planlaşdırılır. Cari ilin yanvar-iyul aylarında konteyner aşırmaları 20% artaraq 72.370 TEU-ya çatdırılır. Quru yük aşırmaları isə 82% artaraq 1,14 milyon tona yüksəlir. Göründüyü kimi, Xəzər dənizi artıq Avropa-Asiya ticarətində boğaz nöqtəsi olmaqdan çıxaraq real və işlək keçid dəhlizinə çevrilməkdədir. Və bu potensialdan yalnız Azərbaycan yox, bütün tərəfdaş ölkələr yararlanır.
4: Orta dəhlizə gəldikdə, Çindən Azərbaycan vasitəsilə və Azərbaycana daşınan yüklərin həcmi artır. Artıq qeyd etmişəm ki, biz ticarət limanımızın gücünü demək olar ki, iki qat artırırıq və əsasən Çindən, həmçinin Mərkəzi Asiya ölkələrindən gələn yeni yük daşımalarının həcmlərinə güvənirik. Buna görə də burada qarşılıqlı münasibətlərin çox yaxşı tarixi, həmçinin bu dəhliz boyunca yerləşən bir çox ölkə ilə çox tərəfli əməkdaşlıq mövcuddur.
2: Bir sözlə, Azərbaycan qlobal bağlantı layihələrinin həyata keçirildiyi regionun açar ölkəsi kimi coğrafi üstünlüklərindən məharətlə, bacarıqla istifadə edir.

Bilirik, dəfələrlə bu barədə danışmışıq. Açıq dənizlərə ölkəmizin çıxışı yoxdur. Okeanlara çıxışı yoxdur. Amma bugün Avrasiya nəqliyyat dəhlizlərinin icrası məsələləri müzakirə olunanda bizi bypass etmək, bizdən yan keçmək mümkündür.

0: ticarətdə baş verən son dəyişikliklər fonunda orta dəhlizə marağın artması Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi əhəmiyyətini yüksəldib. Çin və Mərkəzi Asiyanı Xəzər dənizi, Cənubi Qafqaz və Türkiyə üzərindən Avropa ilə birləşdirən bu multimodal nəqliyyat marşrutunda Azərbaycan mühüm təşəbbüskar və tranzit ölkə kimi çıxış edir. 2026-cı ilin ilk 6 ayında bu marşrutlarla ölkə üzərindən 16 milyon 651 min tondan çox yük daşınıb. Bu, ötən ilin eyni 5% artım deməkdir. Şimal-qərb istiqamətində 2 milyon 623 min ton, cənub-qərb dəhlizində isə 261 min 800 ton yük qeydə alınıb. Bu rəqəmlərin arxasında dəyişən qlobal nəqliyyat xəritəsi və yeni marşrutlara artan tələbat dayanır. Marşrutun əsas istiqaməti
1: Asiyanın ən böyük sənaye və logistika mərkəzlərindən biri olan Çindən başlayır. Hər il bu ölkədən Avropaya orta dəhliz vasitəsilə 100 minlərlə ton yük daşınır. Bu dəhliz üzrə hərəkət edən qatarlar yükləri Çindən Avropaya orta hesabla 10-12 günə çatdırır.
2: Çindən yola çıxan yüklər Aktau və Kuruk limanlarına çatdırılır, buradan isə Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycana daşınır. Yəni, Qazaxıstan Asiya ilə Avropanı birləşdirən bu nəqliyyat xəttində həm tranzit ölkə, həm də Xəzərə əsas çıxış nöqtəsi rolunu oynayır.
0: Keçəndən sonra Azərbaycana çatır. Bakıdan sonra yüklər dəmir yolu və avtomobil marşrutları ilə davam edir. Qarşıda isə Türkiyə, Gürcüstan və Avropa var.
3: Gürcüstan bir tərəfdən Azərbaycan üzərindən gələn yükləri Qara Dəniz limanlarına, digər tərəfdən isə Türkiyə vasitəsilə Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə bağlayır. Bu səbəbdən Gürcüstan orta dəhlizin Asiya ilə Avropa arasında mühüm nəqliyyat qovşaqlarından biridir.
4: Zəngəzur dəhlizi üçün mühüm layihələrdən biri olan Qars-Ildır-Aralıq dilucu dəmir yolunun tikintisi davam edir. Bütövlükdə Türkiyə yeni infrastruktur layihələri ilə beynəlxalq logistika imkanlarını durmadan inkişaf etdirir. Bakı ilə sırf koordinasiya şəraitində atılan bu addımlar Azərbaycanın tranzit imkanlarını da əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir.
0: Beləliklə, yeni nəqliyyat layihələrinin reallaşdırılması orta dəhlizin qlobal əhəmiyyətini daha da artırmaqla Azərbaycanın Avrasiyanın əsas nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən biri kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək.
5: Davam edirik. Yola salmaqda olduğumuz həftə də Azərbaycan üzərindən Ermənistana yüklər göndərildi. Başqa sözlə, Ermənistana tranzit məhdudiyyətlərinin tamamilə aradan qaldırıldığını sübut edən faktları düşünür artıq hər kəs. O cümlədən də ermənidən daha çox erməni olmağa çalışan bəlli dairələr görür və illərdir apardıqları dezinformasiya kampaniyasının çürük qoz qədər dəyəri olmadığını nəhayət ki, anlayırlar. Amma bir zəhmə, elə düşünməyin ki, Azərbaycan bunu kiməsə, nəyisə sübut etmək üçün atır. Xeyr. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin müəllifi olduğu, sülh diplomatiyasının real nəticələridir. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsində düşməni məğlub etməyə son qoyan Azərbaycan lideri bu gün də addım addım sülhü qazanır. Artıq qazanıb. Avqustun 8-də Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump və Ermənistan birgə sülh müqaviləsini paraflamaqla, Ermənistana tranzit məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaqla, iki ölkə arasında etibarlı və ən əsası vasitəçilərsiz dialoq mühür.

0: серьезный и более угрожающий характер.
1: Həmçinin 1992-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin ölkəmizə qarşı tətbiq etdiyi bədnam 907-ci düzəliş də məhz həmin o ədalətsizliklərdən biri idi. Terrorism, the former Soviet Republic of Azerbaijan. Amma bütün ədalətsizliklərin, torpaqların işğalı, məcburi köçkünlük həyatı, vandalizm və soyqırımı hadisələrinin cavabı artıqlaması ilə verildi. İndi də sıra bədnam düzəlişə çatır. Söz necə deyərlər, Amerikalı qanunvericilərindir. Dövlət Departamenti azadlığa dəstək haqqında Azərbaycanla bağlı 907-ci düzəlişin tətbiqinin dayandırılma müddətinin uzadılması barədə Konqresə bildiriş göndərib. Ancaq Bakı-Vaşinqton əməkdaşlığını elə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfinin də arzu etdiyi səviyyəyə qaldırmaqdan ötürü bu məsələnin uzatmaq yox, bir dəfəlik həllinə böyük ehtiyacı var.
2: Düşünürəm ki, həmin düzəliş Konqres tərəfindən nə qədər tez tam ləğv edilərsə, hamımız üçün, Azərbaycan üçün bir o qədər yaxşı olar. Çünki biz artıq ayrı seçkiliyə məruz qalmayacağıq və ABŞ Konqresi isə məsuliyyəti, səhvləri etiraf etmək bacarığını, cari geosiyasi vəziyyətə uyğun hərəkət etdiyini göstərə biləcək. Ümid edirik, bunlar baş verəcək. Amma yenə də sizə deyə bilərəm ki, bugünün administrasiyası ilə həmin 907-ci düzəliş hər hansı mənfi təsirə malik deyil.
1: Ağ Ev administrasiyası öz yerində. Hazırda Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə müəyyən tərəqqi də müşahidə olunur. Elə bu yaxınlarda Nikol Paşinyanın Prezident İlham Əliyevə telefon zəngi və Vaşinqton razılaşmasının bir illiyi ilə bağlı fikirləri erməni tərəfinin bölgədə yaranmış indiki durumdan razı olduğunu göstərir. Ancaq proses dayanmamalı və Azərbaycanın gözləntiləri tam şəkildə yerinə yetirilməlidir. Onların bir neçəsi avqustun 20-sində hökumətin təsdiqlədiyi Ermənistan Respublikasının 2026-2031-ci illər üçün inkişaf proqramının layihəsində yer alır. Sənəddə 3 məqam xüsusi diqqət çəkir.

0: çevriləcəyinə dəlalət edir. Lakin nə olur olsun, hərbi güc sahəsində İrəvanın Bakı modelini təkrarlamasına hələ çox var. O ki qaldı, kimlərinsə yenə də bu regionda qarşı durma yaratmaq istəyinə, Prezident İlham Əliyev müharibədən keçən bu illər ərzində sözünü dəfələrlə açıq şəkildə deyib. Gəlin xatırlayaq.
1: Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, xalqımıza, dövlətimizə, ərazi bütövlüyümüzə hər hansı bir təhdid yaradılsın. Ölkə hüdudlarından kənarda olsa da, əgər bu təhdidi biz görsək, heç kim bizi dayandıra bilməz. Necə ki, 44 gün ərzində nə qədər bizi dayandırmağa çalışdılar, nə qədər bizi hədələdilər, təzyiq etdilər, təhdid etdilər, heç kim bizi dayandıra bilmədi.
0: Vəssalam. Ağlı olan bu sözlərdən nəticə çıxarar və Fransanın, yaxud Hindistanın, hansı ki regiondan çox-çox uzaqlarda yerləşir, şirin vədlərinə inanmaz. Zatən onların şirin vədlərinə inanmağın sonu necə olur? Ermənistan bunu gözəl xatırlayır. Və bugün New Delhi-nin, acından ölən New Delhi-nin, çünki Hindistanda sosial vəziyyət necədir bunu hər kəs gözəl bilir. Məhz Fransanın tapşırığı ilə ermənilərə Svati radarları, Pinaka yayılım atəş sistemləri, Akash hava hücumundan müdafiə sistemi və artilleriya qurğuları satması yalnız bir məqsədə xidmət edir. Ermənistanın hərbi bazaya çevrilməsi. Təbii ki, bu tip müdaxilələr Vaşinqton sülhü üçün də müəyyən təhdidlər yaradır. Militarizasiya həm separatçıları ruhlandırır, həm də yeni konstitusiyadan Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılması məsələsində elə də həvəsli görünməyən Ermənistanın proqnozlaşdırılmayan addımlar atmasını şərtləndirə bilər ki, hazırda erməni cəmiyyətinin bir seqmenti məhz buna çalışır. Hərçənd, rəsmi İrəvan konstitusiya layihəsinin referendum yolu ilə qəbul edilməsi üçün müvafiq addımların atılacağını da deyir.
2: Kərkin Həyəstanı tarafıdır. Barxudarlın Həyəstanı tarafıdır. Yuxarı Askiparan Həyəstanı tarafıdır.
0: 2026-2031-ci illər üzrə proqramın analizi ümumilikdə onu göstərir ki, Ermənistan hökuməti Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması istiqamətində siyasi iradə nümayiş etdirməyə çalışır. Məsələn, dövlət sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası mövzusuna toxunan Nikol Paşinyanın 1991-ci il xəritələrinə əsasən Kərki, Bərxudarlı və Yuxarı Əskiparanın Ermənistan ərazisi olmadığına dair etirafı siyasi iradənin praktik nümunəsi sayıla bilər. Bu o deməkdir ki, erməni tərəfi Vaşinqtonda paraflanan sülh sazişinin daha bir mühüm istiqaməti üzrə Azərbaycanın formulunu qəbul edir. Çünki söhbət bir neçə kənddən deyil, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin hüquqi və faktiki vəziyyətindən gedir. Paşinyanın son bəyanatı sözü gedən kəndlərin taleyinin iki ölkə arasında aparılan delimitasiya prosesinin ən həssas istiqamətlərindən biri olduğunu təsdiqləyir.
3: Ermənistanla Azərbaycan arasında anklavlarla bağlı məsələ sülh yolu ilə tənzimlənməli, proses sərhədyanı ərazilərdə yaşayan insanlar üçün yeni problem yaratmamalıdır. Razılaşdırılmış delimitasiya prinsiplərinə əsasən, Kərki, Bərxudarlı və Yuxarı Əskipara Azərbaycanın əraziləridir. Bu məsələ həll edilməlidir, lakin hərbi yolla deyil. Bu, artıq bağlanmış keçmişin səhifəsidir.
0: Ancaq burada maraqlı bir nüans da var. Bakı və İrəvan arasında konstruktiv təmaslar fonunda erməni revanşistləri boş oturmur. Onlar Paşinyanın qərarlarına Rusiyanın müdaxilə etməsini istəyir. Xüsusilə sərhədlərin məhz Rusiya arxivlərində saxlanılan xəritələr əsasında müəyyənləşdirilməsi məsələsində. Yeri gəlmişkən, Rusiya siyasətinin bəlli dairələri də son zamanlar ölkəmizə qarşı daha aktiv və daha aqressiv şəkildə hədə qorur. Elə yola salmaqda olduğumuz həftə Rusiya mediasında start götürən Anti-Azərbaycan kampaniyasının yeni dalğası informasiya qarşı durmasının növbəti mərhələyə keçdiyini göstərir.
4: А задайте вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан и ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну.
0: Məsələn, Vladimir Solovyov öz proqramında iddia edir ki, Azərbaycan Rusiyanın Ukrayna ilə müharibədə uduzacağı qənaətindədir. Kreml təbliğatçısı 3 rus vətəndaşının beynəlxalq axtarışa verilməsinə, eləcə də Bakı və Kiyev arasındakı pozitiv əlaqələrə ağırlı reaksiya ortaya qoyur. Hətta Bakıdan cavab tələb edir.
4: Но они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда

0: da yerli ekspertlerin ünvanımıza deyilen təhqir dolu bəyanatları bunun məhz düşünülmüş kampanya olduğunu deməyə əsas verir. Beləliklə, bütün bunlara cavab özünü çox gözlətmədi. Həftə içi Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Görüş zamanı son dövrlərdə Rusiyanın media və informasiya məkanında Azərbaycan dövləti, xalqı və ölkə rəhbərliyi əleyhinə səsləndirilən təxribat, təhqir və təhdid xarakterli açıqlamalarla bağlı Azərbaycan tərəfinin ciddi narahatlığı və qəti etirazı diqqətə çatdırıldı.
1: Azərbaycan dövlətinin daxili siyasi proseslərinə müdaxilə imkanlarının müzakirə edilməsi, Azərbaycan xalqına və Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı fiziki zorakılıq xarakterli çağırışların səsləndirilməsi qəbul edilməzdir. Azərbaycan tərəfinin dəfələrlə sözü gedən fəaliyyətlərin qarşısının alınmasına dair çağırışlarına və məsələnin müxtəlif siyasi səviyyələrdə müzakirə edilməsinə baxmayaraq, analoji ritorikanın daha sərt formada davam etməsi ciddi narahatlıq doğurur.
0: Başqa sözlə, Azərbaycan heç kimlə konflikt, gərginlik yaşanmasını istəmir. Xüsusən də, o cümlədən də şimal qonşumuz Rusiya ilə və Azal təyyarəsi ilə bağlı problemlər həll olunduqdan sonra Bakı-Moskva münasibətlərinin normal məcraya qayıtdığını da hər iki tərəfdən rəsmilər etiraf edir.
2: Münasibətlər tam normallaşıb, müxtəlif səviyyələrdə təmaslar baş tutub, hökumət səviyyəsində, hökumət üzvləri, hökumətlər arası, komissiyaların həmsədrləri, Xarici İşlər Nazirlikləri və Prezident Administrasiyaları arasında. Beləliklə, düşünürəm ki, bu istiqamətdə hər şey yaxşı gedir və biz buna şadıq. Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər həm ikitərəfli formatda, həm də daha geniş coğrafiyada əhəmiyyətlidir. Onlar həm ənənəvi qarşılıqlı fəaliyyət sahələrini, həm də yarana biləcək yenilərini əhatə edir. Əlbəttə, burada nəqliyyat, ticarət və humanitar əməkdaşlıq mühüm rol oynayır.
0: Yaxşı. Belə olan halda Rusiya informasiya platformasında ölkəmiz əleyhinə hücumların səbəbi nədir? Gah Azərbaycanın Ukrayna ilə əməkdaşlıq istiqamətində atdığı addımlar aqressiya ilə qarşılanır, gah da Böyük Britaniyanın yeni səfirinin qəbul mərasiminin keçirilməsini Rusiyaya qarşı hörmətsizlik kimi təqdim edirlər. Nə baş verir, cənablar? Azərbaycan müstəqil ölkədir və müstəqil, məhz milli maraqlar çərçivəsində addımlar atır. Əgər kimsə kiminləsə müharibə aparırsa, həmin ölkənin bu daxili işidir və Azərbaycan heç zaman heç bir ölkənin daxili işinə qarışmayıb. Əksinə, hər zaman sülhün və əməkdaşlığın tərəfində olub, elə Rusiya-Ukrayna müharibəsində də. Və Prezident İlham Əliyev Rusiyaya da, Ukraynaya da qarşılıqlı dəyər, qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlıq prizmasından yanaşır və hər kəsin müstəqil dövlət kimi qərarlarına hörmət edir. Bir zəhmət. Hər kəs də Azərbaycana münasibətdə məhz bu cür mövqe ortaya qoysun. Biz hara getdik, kiminlə görüşdük və hansı addımlar atdıq, bu bizim daxili işimizdir. Elə avqustun 18-də Prezident İlham Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan North kimi. Həmin görüşdə dövlət başçısı gündəliklə bağlı məsələlərin yalnız iki tərəfli müstəvidə yox, regional inkişaf və əməkdaşlıq baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurguladı. Prezident mina təmizləmə sahəsində enerji sektoru üzrə xüsusilə bərpa olunan enerji istiqamətində tərəfdaşlıq üçün böyük potensialın olduğunu bildirdi. Bu xüsusda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk günəş elektrik stansiyasının məhz BP tərəfindən tikildiyini diqqətə çatdırdı. Prezident onu da vəziyyətə nəzərən təhlükəsizlik Bakı-London gündəliyində prioritet yer tutmaqda davam edəcək. Üstəlik, bölgədə sülhün qorunmasının Britaniya hökumətinin marağında olduğunu yeni səfir də keçirdiyi mətbuat konfransında diqqətə çatdırdı. Vəziyyətə nəzərən təhlükəsizlik Bakı-London gündəliyində prioritet yer tutmaqda davam edəcək. Üstəlik, bölgədə sülhün qorunmasının Britaniya hökumətinin marağında olduğunu yeni səfir də keçirdiyi mətbuat konfransında diqqətə çatdırdı. İzləyək.
3: Bakı və İrəvan arasında yekun sülh, həmçinin Cənubi Qafqazda yeni iqtisadi imkanlar Azərbaycanın və bütün

0: Toronto'nun gələcəyini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə, eləcə də regional əlaqələrin yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Düşünürəm ki, bu bir çox məsələləri yaxşıya doğru dəyişəcək. Biz Azərbaycanın nə qədər irəlilədiyini görürük. Amma sülh sazişinin imzalanması və yeni iqtisadi imkanlar Azərbaycanı daha da irəli aparacaq. İqtisadi imkanlar təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də Türkiyə və digər ölkələr üçün maraq kəsb edir.
1: Həmçinin Prezident İlham Əliyev həftə içi Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko ilə də görüşdü. Bu barədə dövlət başçısı X sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bunları yazır.
2: 20 ildən artıq davam edən tanışlığımız əsnasında xoş xatirələrimizi bölüşdük. Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində gördüyümüz birgə işləri xatırladıq və əlaqələrin gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq. Görüş zamanı Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri tərəfindən mənə İrpin şəhərinin fəxri vətəndaşı vəsiqəsi təqdim edildi.
1: Bir sözlə, Azərbaycanın nə Böyük Britaniya, nə də Ukrayna ilə əlaqələri əsla və əsla hər hansı üçüncü ölkəyə, ilk növbədə də Rusiyaya qarşı yönəlməyib.
3: Наше общество категорически не приемлет заигрывание с неонацистским режимом на Украине, особенно если это исходит со стороны наших партнеров и союзников.
1: Odur ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarovanın bəzi ölkələri Kiyev hökuməti ilə əməkdaşlıqda günahlandırması, bu əməkdaşlığın Rusiya cəmiyyətində negativ qarşılandığı və Moskvanın bu davranışı cavabsız qoymayacağına dair bəyanatı düşünürük ki, diplomatik etiketlərə qətiyyən uyğun deyil. Bir daha deyirik, Azərbaycan dövlətlərarası münasibətlərdə

0: yerindən qurmur və bu yolu seçənlər də müstəqil dövlət sayıla bilməz. Odur ki, bizi kiminləsə səhv salmayın. Rəsmi Bakının istinad etdiyi prinsip məhz beynəlxalq hüquqdan irəli gəlir. Heç bir dövlətin sərhədləri zorla və ya həmin ölkə xalqının razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Statın sonu.
1: Biz həmişə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləmişik, dəstəkləyirik və dəstəkləməyə davam edəcəyik. Heç bir dövlətin sərhədləri zorla və ya həmin ölkə xalqının razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Burada təbii ki, bizim mövqeyimiz olduqca ardıcıl və qətidir. Biz həmişə Ukrayna xalqına, necə deyərlər, əlimizdən gələn kömək etməyə hazırıq.
0: Ona görə də xanım Zaxarova başqa dövlətin siyasəti haqda, xüsusən də Azərbaycana yönəlik nəsə danışarkən bir qədər ehtiyatlı olsa yaxşı olardı. Bugün Kremlin Ukrayna müharibəsi fonunda üzləşdiyi problemlərin təqsirkarı Azərbaycan deyil, inanın. Bunun əksinə, ötən əsrin 90-cı illərində Ermənistanın torpaqlarımızı bir-bir işğal etdiyi zamanlarda Kremlin yürütdüyü siyasət, xüsusən də separatçılarla qurduğu münasibətlər hələ heç kimin yadından çıxmayıb, çıxmayacaq da. İndi də Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda gəsi vurulur, gəh da SOCAR-ın Ukraynadakı neft məntəqələri, raket hücumlarına məruz qalır. Yox, əgər şimal qonşumuzun narahatlığı Azərbaycanın Rusiyanı Avropa bazarlarından çıxaracağı və yaxud da Rusiya qazını əvəz edəcəyidirsə, narahat olmasınlar. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, bizim niyyətimiz qlobal bazarda kiməsə problem yaratmaq, kimisə əvəz etmək deyil. Zatən buna enerji potensialımız da imkan vermir. Biz qərbə maksimum 20 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edə bilərik və bu rəqəmə də ən tezi gələn il çatmaq olar. Hətta çatsaq belə, bu rəqəm də rusların Ukrayna müharibəsindən öncə Avropaya göndərdikləri qazın həcmi ilə müqayisə oluna bilməz. O zaman narahatlığın səbəbi nədir? Görünür, Velikarus şavinizmi xəstəliyindən hələ də əziyyət çəkən Salavyov kimilər Rusiyanın düşdüyü indiki vəziyyətə görə hər kəsi günahlandırmağı üstün tutur və bu zaman illərlə formalaşmış dövlətlər arası münasibətləri belə pozmağa cəhd göstərir. Ortaya ki, Azərbaycan və digər müstəqil respublikalar Rusiyasız keçinə bilməz. Bəlkə yeni bir şey düşünəsiz, cənab Salavyov. Çünki bu teziz artıq köhnəlib, elə sizin fikirləriniz kimi.
1: Sovet İttifaqı dağılanda xatırlayıram ki, Rusiyada bir çox analitiklər deyirdilər, bu respublikalar məhv olacaq, onlar mərkəz olmadan yaşaya bilməyəcəklər. Bəs nə baş verdi? Onların hamısı normal həyat yaşayır. Bəziləri daha firavan, bəziləri isə nisbətən az firavan yaşayır, amma onların heç biri məhv olmadı. Müstəqilliyin üstünlüyü də məhz budur. Məhz buna görə biz Yeni Kaledoniyanın, Polineziyanın, Martinikanın və Saint-Martin'in müstəqilliyini, azadlığını dəstəkləyirik.
0: Və Azərbaycanın atdığı praqmatik addımlar ona informasiya cəhbəsində də uğur qazandıracaq. Necə ki, uğur qazandıracaq, necə ki, qazandırır da. Özü də tək Rusiya yox, elə Avropa istiqamətində də. Bakı təşəbbüs qrupunun artıq beynəlxalq müstəvidə populyarlaşdırdığı neokolonializmlə mübarizə kampaniyası prezidentin də adını çəkdiyi bölgələrin müstəqilliyinə çox ciddi təkan verir. Avqustun 21-də Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən Belçika müstəmləkəçiliyinin ədalətsizlikləri və təzminat mübarizəsinin 101 ili mövzusunda beynəlxalq konfransa qatılanlar diqqəti Avropanın bir neçə aparıcı ölkəsinin hələ də keçmişin iyrənc qalığı olan neokolonial siyasətin fəsadlarına yönəltdilər. Fransa və Niderlandla yanaşı Belçikanın da müstəmləkəçilik fəaliyyətinə Kongo Demokratik Respublikası, Ruanda və Burundi, eləcə də Mərakeş və Cənubi Afrika Respublikasından gələn ekspertlər nəyənki etiraz bildirir? Üstəlik, Bakı Təşəbbüs Qrupunun dəstəyi ilə bu məsələnin BMT platformasında bir dəfəlik həllinə ümid bəsləyirlər.
1: 21-ci əsrdə sizdən 10 min kilometr uzaqlıqda yerləşən müstəmləkəyə sahib ola bilməzsiniz. Xüsusilə də həmin ərazidə yaşayan insanlar sizi istəmirlərsə, insanlar öz həyatlarını özləri qurmaq istəyirlər.

0: Yeni Kaledoniyadan və ya digər ərazilərdən daha kiçik olan, lakin dövlətçiliyə malik, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında səsini ucalda bilən və öz bayrağı olan çox sayda ölkə var. Nə üçün onlar da bu hüquqa malik olmasınlar? Hesab edirəm ki, bu məsələ həm dövlətlərin, həm də vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyini müəyyən edən mühüm bir sınaqdır.
1: Bir əsrdən çoxdur ki, bu tarix müzakirə olunur. Amma mübahisə bitməyib. Bakıda isə sual artıq başqa cür qoyulur. Keçmişin müstəmləkə mirası ilə bağlı məsuliyyət necə müəyyənləşdirilməlidir?
2: At the same time, au menu, repeated episodes of anti-Tutsi violence.
3: La Belgique avait sa façon de voir, de colonialiser.
4: Belçikanın özünə məxsus müstəmləkəçilik və tarix yazmaq üslubu var. Təəssüf ki, bu tarix səhv yazılıb. Bugün yaşadığımız regionun xalqlarının çəkdiyi istirablardan danışmağın vaxtıdır. Bu, cinayətlərə, insan hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyətin dərk edilməsi üçün vacibdir. Bu tarixə əsaslanaraq müəyyən həll yolları tapmaq mümkün olar. Tarix yenidən düzgün yazılmalıdır ki, cavabdehləri müəyyən etmək mümkün olsun.
1: Bəziləri üçün bu itirilmiş ailə üzvləri və dağıdılmış həyatların yaddaşıdır. Digərləri üçün məsələ arxivlərdə, mədəni sərvətlərdə və bu gün də hiss olunan iqtisadi nəticələrdə yaşayır.
5: Bugün Kongonun əsas tələbi Belçikanın vaxtıyla etdiklərinin tanınmasıdır. Bura insanların şikəst edilməsi, yəni qanlı kauçuk dediyimiz məsələ də daxildir. Digər tələbimiz əcdadlarımızın bugün Belçika muzeylərində nümayiş etdirilən qalıqlarının vətənə gətirilib dəfn edilməsidir. Başqa bir məsələ kartoqrafik xəritələrin qaytarılmasıdır. Müstəmləkəçilik həm mədəni psixoloji, həm də emosional müstəvidə təsirini buraxıb.
4: Müstəmləkəçilərə qarşı çıxan əcdadlarımız işgəncə və alçaldıcı rəftara məruz qaldılar. Bizim təbii ehtiyatlarımız Belçikanın nəfinə istismar olunub.
5: Arxivdə təsirini buraxıb.
4: Müstəmləkəçilərə qarşı çıxan əcdadlarımız işgəncə və məruz qaldılar. Bizim təbii ehtiyatlarımız Belçikanın nəfinə istismar olunub. Arxivlərimiz, incəsənət və maddi mədəniyyət nümunələrimiz sırf Kongo tarixinin saxtalaşdırılması məqsədi ilə Belçikaya daşınıb. Bizim tarixə qarşı dava açmaq istəyimiz yoxdur. Biz yalnız həqiqətin bərpasını, yaşadıqlarımızın əvəzinin ödənilməsini istəyirik.
1: Tarixin tanınması, itirilmiş irsin geri qaytarılması, arxivlərin açılması və gələcək nəsillər üçün daha ədalətli münasibətlərin qurulması da tələblər arasındadır.
6: Ən mühüm addımlar ondan ibarət olmalıdır ki, Belçika dövlət səviyyəsində Mərkəzi Afrika ölkələrindən, Kongo Demokratik Respublikasından, Rwanda və Burundi-dən dövlət səviyyəsində üzr istəməlidir. Daha sonra düşünürəm ki, təzminatlarla bağlı təzminatlar müəyyənləşdirməlidir, maliyyə təzminatları və daha sonra

0: Səslənən fikirlər artıq bir məqamda birləşir. Tarixi ədalət keçmişi xatırlamaqla bitmir. Onun nəticələrinin aradan qaldırılması üçün bu olunur.
1: Biz istəyirik ki, Belçika bu soyqırma görə heç olmasa üzr istəsin. Kolonializmin Ruandaya təsirinə gəlincə demək lazımdır ki, Belçikalılar Ruandalıların şəxsiyyət vəsiqələrində etnik mənsubiyyəti qeyd etdilər. Bu siyasət 1994-cü ildə Tutsilərin soyqırımı ilə nəticələndi. Müstəmləkəçiliyin ən ciddi fəsadlarından biri bu idi. Çox insan qətlə yetirildi. Ev eşiyindən didərgin düşdü. Soyqırımın fəsadlarını bugün də hiss edirik.
0: Tarix dəyişmir, amma tarixə münasibət dəyişə bilər. Bakıda keçirilən konfransda tarixi ədalətsizliklərin tanıdılması və gələcəkdə daha ədalətli yanaşmanın formalaşdırılması baxımından mühüm mesaj verdi. Əntiqə Fərəcova, Vahab İmanzadə.
2: Davam edirik. Pakistanın vasitəçiliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında 60 günlük atəşkəs anlaşması bitdikdən sonra dünya ictimaiyyəti bölgədə aktiv hərbi əməliyyatların 3-cü və daha dəhşətli fazasının start götürəcəyindən narahatlıq keçirir. Hazırda tərəflərin verdiyi bəyanatlar və atdıqları addımlar məhz buna doğru aparır.
3: Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
2: Məsələn, Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump tezliklə Hörmüz boğazını Amerika Birləşmiş Ştatlarının mülkiyyətdir deyə halda SEPA yeni müharibə fonunda daha dağıdıcı döyüş başlıqları və silahlardan istifadə olunacağını bildirir. İran ordusunun rəhbərliyi isə Birləşmiş Ştatlardan gələn hər hansı təhdidə sarsıdıcı cavab verəcəyini deyir. Göründüyü kimi beynəlxalq birlik 6 aydan bəri davam edən münaqişənin bitməsini və enerji bazarında təlatümlərin arxa plana keçməsini arzulasa da, Vaşinqton və Tehranın nümayiş etdirdiyi sərt ritorika yaxın şərqdə, Cənubi Qafqazdakı kimi, sülhün yaranacağı, iqtisadi əməkdaşlıq üçün konkret addımların atılacağının üstündən qalın xətt çəkir.
4: We would like to see peace.
5: Əlbəttə, biz istərdik ki, cənubumuzda da, şimalımızda da mümkün qədər tez sülh bərqərar olsun. Lakin bu sülh ədalətli olmalı, beynəlxalq hüquqa əsaslanmalı, hər hansı bir tərəfin ambisiyaları və gündəliyi üzərində qurulmamalıdır. Beynəlxalq hüquq istənilən sülh üçün universal platformadır.
2: Bəli, prezidentin bu sözləri beynəlxalq hüquq prinsiplərinin istənilən münaqişə üçün mühüm baza kimi götürülməsinin vacibliyindən xəbər verir. Lakin görünən odur ki, bugün bir çox dəyərlər kimi beynəlxalq hüquq da faktiki görməzdən gəlinir. Bugün biz nəyin şahidi oluruq? Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsi fonunda bəzi ölkələr də faktiki müharibəyə cəlb olunur. Söhbət Cənub dövlətinə qarşı çox istiqamətli təzyiq mexanizmlərinin işə salınmasından gedir. Məsələn, prezident Trump İranı dəstəkləyən ölkələri ağır iqtisadi sanksiyalar gözlədiyinin anonsunu verdi. Çinə xəbərdarlıqlar ünvanladı. Pekinlə əməkdaşlığı kəsməyən ölkələrin də sanksiyalara məruz qalacağını bildirdi. Üstəlik, İrana qarşı iqtisadi qadağaların bu dəfə daha ciddi fəsadlarla müşayiət olunacağını bir neçə amil təsdiqləyir. Bunlar hansılardır? 1. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaratdığı dəniz blokadası. Blokada Cənub dövlətinin ən böyük gəlir mənbəyi olan neft ixracına zərbə vurur və İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaratdığı dəniz blokadası. Blokada Cənub dövlətinin ən böyük gəlir mənbəyi olan neft ixracına zərbə vurur və İran iqtisadiyyatı faktiki böhrana doğru sürüklənir. Eləcə deyək ki, İranın Çinə və digər ölkələrə satdığı neftin pullarının daxil olduğu Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Tehrana qarşı münasibətlərini dəyişir. Əbu Dabi Tehrana İran ərazisindən bu ölkəyə ballistik raketlərin atıldığı barədə məlumatları əsas götürərək maliyyə əməliyyatlarını dayandırır. Hərçənd İran bunu təkzib edir. Vaşinqtonun təzyiqləri altında əgər Qətər dövləti də İranla maliyyə əməliyyatlarını dayandırsa, o zaman Tehran yalnız neft yox, digər ixrac məhsullarından da əldə etdiyi gəlirləri itirmiş olacaq. Eləcə də üçüncü istiqamət. Birləşmiş Ştatlar İranın sahil boyu ərazilərindəki radar sistemlərinə zərbə vurduqdan sonra Tehranın Hörmüz boğazının Oman sahillərinə nəzarət

imkanını itirdiyi bildirilir. Cənub dövləti Hörmüz boğazına nəzarəti əldən verməyəcəyini bəyan etdiyi bir şəraitdə Ağ Ev Oman marşrutunu davamlı olaraq açıq saxlayacağını, 2027-ci ilin əvvəlindən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Hörmüzdən kənar limanlara neft daşıyacaq, ikinci kəməri işə salacaqlarını deyirlər. Üstəlik, yeni kəmər çəkilişi prosesinə Səudiyyə Ərəbistanında da start verilib. Bütün bunlar müharibənin yalnız siyasi yox, iqtisadi anlamda da dünyaya ciddi problemlər vəd etdiyindən xəbər verir. Məsələ ondadır ki, İran dövləti onu iqtisadi cəhətdən uçuruma sürükləyən qadağaları sadəcə müşahidə etmək niyyətində deyil. Bu isə digər region ölkələri üçün ciddi təhdid və narahatlıq doğurur.

0: investisiyadır. Belə qeyri-sabitlik baş verdiyi vaxt fond bazarları aşağı düşür. Nəticədə biz yüksək neft qiymətlərindən müəyyən gəlir əldə etsək də, bazarlarda investisiyalarımızda itki baş verir. Beləliklə, bu hər kəsə təsir edir.
1: Bəli, bugün faktiki hər kəs yaxın şərq müharibəsindən hansısa şəkildə ziyan görür. Həmçinin hazırda Azərbaycanın da İranla əhəmiyyətli dərəcədə ticarət əlaqələri olduğundan Vaşinqton sanksiyalarının bu əlaqələrə də təsirsiz ötüşməyəcəyini söyləmək olar. Bir sözlə, proseslər sübut edir ki, regionda baş verən istənilən toqquşma dövlətlər arası iqtisadi münasibətlərə də ətli dərəcədə ticarət əlaqələri olduğundan Vaşinqton sanksiyalarının bu əlaqələrə də təsirsiz ötüşməyəcəyini söyləmək olar. Bir sözlə, proseslər sübut edir ki, regionda baş verən istənilən toqquşma dövlətlər arası iqtisadi münasibətlərə də bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir. Dünyada daha nələr baş verir, izləyək.
2: Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsi gərgin hərbi siyasi böhran fazasında davam edir. May-iyun aylarında əldə olunmuş müvəqqəti atəşkəs razılaşmasının pozulmasından sonra tərəflər arasında hərbi toqquşmalar və qarşılıqlı ultimatum

0: müsəmməm həstən bəray...
1: Suveren dövləti öz qanuni siyasi seçimlərini dəyişdirməyə məcbur etmək üçün nəzərdə tutulmuş iqtisadi məcburiyyət açıq-aşkar beynəlxalq hüquqa zidd əməl təşkil edir.
2: Həftə ərzində İsrail aviasiyası...
0: Səmməm həstən bəray...
1: Suveren dövləti öz qanuni siyasi seçimlərini dəyişdirməyə məcbur etmək üçün nəzərdə tutulmuş iqtisadi məcburiyyət açıq-aşkar beynəlxalq hüquqa zidd əməl təşkil edir.
2: Həftə ərzində İsrail aviasiyası Suriyada da bəzi obyektlərə zərbə endirib, beynəlxalq səviyyədə ciddi narahatlıq yaradan hücumlara Ankara kəskin reaksiya verib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kushner Misirdə Həmas nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə əsas müzakirə mövzusu Qəzada sülh planı və Həmasın silahsızlaşdırılması olub. 90 dəqiqə davam edən görüşün təfərrüatları elan edilməyib. Yaxın Şərqlə yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsində də vəziyyət ağır olaraq qalır. Ukraynanın Xarkov

0: İlkin zərbələrin təsdiqlənmiş nəticələri də var. Axtubinsk aerodromunda Su-30 safa cəbhə xəttindən təxminən 600 kilometrdə.
1: Bidli, odin za odnim, nazaras vidumo vje.
2: Bu arada Böyük Britaniyanın Rusiya qarşı zərbələrdə iştirakı tərəflər arasında böyük gərginlik yaradı. Moskva bunu Londonun müharibəndirilə bilər açıqlaması ilə çıxış edib.
3: Гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева.
4: Qərbdən Kiyevin hərbi maşınını qidalandıran bütün imkanları aradan qaldırmaq üçün daha sərt tədbirlərə əl atacağıq. Artıq bunu həyata keçiririk. Onlar isə bundan indidən narazılıqlarını ifadə etməyə başlayıblar.
3: Нашего общего пространства призывает немедленно остановиться.
2: Digər ərazilərə gəlincə, Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində ondan çox qısa mənzilli ballistik raket buraxıb.

0: və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

gecə gündüz çıraqla sən hələ məni gəzəcəksən, axtarmaqdan bezəcəksən. Gecə gündüz çıraqla sən hələ məni gəzəcəksən, axtarmaqdan bezəcəksən.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsində.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür.

0: çıxarım, çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17

0: 7500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da, yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da. Tez ol xəbər yolla, görüm necəsən. Gözlərin necədir, yeriş.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çək.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy.